Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Còn tôi là Duy Khánh. Chuyên mục này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau, từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là làm thế nào để xào rau cho giòn.
2: No, 野菜炒めを作るにはどうすればいいですか? A. シャカシャカ B. シャキシャキ C. ボリボリ
0: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Nếu không chắc chắn thì cứ chọn theo linh cảm của mình nhé. Vậy thì đáp án là gì nhỉ anh Duy Khánh?
1: Và đáp án của chúng ta là
2: B. Shaki shaki.
1: Như vậy, chúng ta sẽ có câu đầy đủ là
2: Shaki shaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka?
1: Trong ngữ cảnh này, từ
2: Shaki shaki
1: dùng để diễn tả âm thanh khi nhai đồ ăn có độ giòn, cắn vào thấy sần sật.

0: シャキシャキ、シャキシャキ、シャキシャキ。
1: Đặc biệt, từ này dùng để diễn tả âm thanh khi nhai thức ăn, giống như khi ăn rau củ tươi sống trong món salad vậy ạ. Nghe vừa giòn, vừa mát, cực kỳ sảng khoái. Rất là giống cảm giác sần sật hay là giòn tan nhỉ anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra chúng ta có thể nói
0: Moyashi wo mizu ni sarashite shakishaki ni shimasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là ngâm giá đỗ vào nước để giữ độ giòn sần sật. Ngoài ra thì tôi nghe nói là từ
3: shakishaki
1: với cùng sắc thái tươi mát như vậy còn được dùng để diễn tả tính cách của con người, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chẳng hạn như đây là một ví dụ.
0: Ano shito wa shakishaki shita seikaku desu.
1: Câu này có thể hiểu là người đó có tính cách năng động, dứt khoát. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra một người năng động, nhanh nhẹn, dứt khoát, nói năng rõ ràng.
2: Đúng là như vậy ạ. Từ
0: shakishaki
2: cũng có thể gợi ra hình ảnh xử lý công việc một cách nhanh gọn và thành thạo. Từ này thật là đa năng, có đúng không ạ?
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những từ onomatope gần giống với
3: shakishaki
1: và các từ liên quan đến âm thanh khi ăn uống. Trước hết, chúng ta cùng nghe đoạn băng sau.
2: Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
0: shakashaka,
2: có thể sử dụng như sau.
0: Shakashaka futte mazete kudasai.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là hãy lắc và trộn đều nhé. Đây là âm thanh phát ra khi lắc một thứ gì đó, gợi ra âm thanh nhẹ của một vật khô ráo di chuyển liên tục với biên độ nhỏ.
2: Vâng ạ, giống như là tiếng của những hạt nhỏ trong hộp đựng, chẳng hạn như là hộp gia vị.
1: À, nhắc đến từ này, tôi thấy là
3: shakashaka
1: còn được dùng để diễn tả âm thanh phát ra từ tai nghe lọt ra ngoài môi trường bên ngoài, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chúng ta hãy cùng nghe thử đoạn băng tiếp theo nhé. Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
0: bori bori,
2: tức là âm thanh khi nhai một thứ gì đó cứng. Chúng ta có thể nói
0: bori bori to senbei o kajitte imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đang nhai bánh gạo rôm rốp. Âm thanh này gợi đến cảm giác cắn vỡ kẹo, nước đá, bánh quy hay những vật tương tự.
2: Ngoài ra thì từ
0: bori bori
2: cũng có thể dùng để diễn tả tiếng gãi móng tay lên thứ gì đó nữa. Chẳng hạn như
0: atama o bori bori kaite imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là đang gãi đầu sồn sột.
2: Đúng là như vậy ạ. Khi nào mà ngứa không nhịn được phải gãi liên tục thì các bạn cũng có thể dùng từ này nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng nghe lại các ví dụ tiêu biểu vừa được học nhé.
0: Shakishaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka? シャカシャカ振って混ぜてください。ボリボリとせんべいをかじっています。
1: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học từ onomatope liên quan đến âm thanh khi ăn và cảm giác giòn với từ khóa
3: shakishaki.
1: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: シャキシャキ。
1: Vâng ạ, và đáp án đúng của chúng ta là từ
0: shaki shaki.
2: Các bạn đã nhớ chưa ạ?
1: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học về
0: shaki shaki
1: và ngoài ra còn tìm hiểu thêm các từ
0: shaka shaka, bori bori.
2: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này trong cuộc sống hàng ngày nhé.

0: Mời các bạn đến với loạt bài Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Bài học hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau, từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là mọi người cùng vỗ tay hoan hô.
2: みんなでと拍手しました. A. バタバタ. B. バリバリ. C. パチパチ.
1: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án đúng là
2: C. パチパチ.
1: Đây là một từ tượng thanh dùng để diễn tả tiếng vỗ tay. Câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: みんなでパチパチと拍手しました. パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ
0: đập liên tiếp vào một thứ gì đó. Tiếng gõ phím máy tính đôi khi cũng được diễn tả bằng
3: pachi pachi.
0: Đấy các bạn ạ. Vậy thì
3: pachi pachi
0: còn có cách sử dụng khác không anh Duy Khánh?
1: Vâng ạ, từ này còn nhiều cách dùng khác nữa. Chẳng hạn như là để diễn tả ngọn lửa đang cháy thì chúng ta có thể nói là
2: takibi ga pachi pachi moete imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là lửa trại đang cháy lách tách. Từ này được sử dụng để diễn tả tiếng lửa đang cháy và có tia lửa bắn ra lách tách.
1: Chúng ta còn có ví dụ khác là
2: tomodachi to pachi pachi shashin o torimashita.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã chụp nhiều ảnh cùng bạn. Ở đây
3: pachi pachi
0: diễn tả tiếng máy ảnh được bấm liên tiếp. Tiếng Việt chúng ta cũng có thể nói là chụp ảnh tách tách nhỉ anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Chúng ta có thể thấy từ này gợi ra những âm thanh ngắn, nhẹ nhưng sắc, chẳng hạn như là tiếng vỗ tay, tiếng tia lửa bắn ra hay là tiếng cửa sập máy ảnh.
0: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu hai lựa chọn còn lại trong câu đố ở đầu bài học.
3: Bata bata, bari bari.
1: Trước hết, từ
2: bata bata
1: là một âm thanh mạnh và dữ dội, diễn tả tiếng người hay là vật va đập nhau nhiều lần, hoặc là cảnh ai đó đang chạy vội vã hay là di chuyển hối hả. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: tomodachi ga bata bata hashitte kimashita.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là bạn tôi chạy huỳnh huỵch đến. Nghe đúng là vội vội vàng vàng luôn nhỉ anh Di Khánh?
1: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì từ
2: bata bata
1: còn được dùng để diễn tả cảnh người nào đó đang rất là bận rộn nữa ạ. Chẳng hạn như là ta có thể nói
2: saikin bata bata isogashii desu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bận tíu tít không nghỉ.
1: Tiếp theo là từ
2: bari bari.
1: Đây là từ dùng để diễn tả tiếng rách, tiếng bóc, tiếng xé. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: kabegami o bari bari hagashimashita.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã bóc xoẹt giấy dán tường ra. Đây là âm thanh xé, lột hay là xé toạc một cái gì đó rất mạnh tay.
1: Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cách sử dụng khác.
2: Saikin bari bari shigoto shite imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi đang làm việc tất bật lắm. Thật là thú vị vì chúng ta có thể sử dụng cả hai từ vừa rồi trong một câu và nói như sau.
3: Saikin bari bari shigoto shite bata bata isogashii desu.
1: Câu vừa rồi có nghĩa là dạo này làm việc tất bật, bận rộn không ngừng nghỉ. Câu này thì đúng là đang nói về tôi rồi chị Minh Châu và các bạn ạ. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
2: Minna de pachipachi to hakushu shimashita. Tomodachi ga bata bata hashitte kimashita. Kabegami o bari bari hagashimashita.
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh ngắn, sắc gọn cũng như liên quan đến nhịp độ công việc với từ khóa
3: pachi pachi.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
2: Pachi pachi.
1: Vâng ạ, chính là từ
2: pachi pachi.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về
2: pachi pachi
1: và ngoài ra còn được học
2: bata bata, bari bari.
0: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để câu chuyện sinh động và thú vị hơn nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
0: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
1: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
0: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section NHK Tokyo 150801 Japan.
1: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Robinson do Spitz trình bày.
1: Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

chúc cả tôi bộ đi chà chà muối mà bà bia, công công chú muối mà bà, kia bà, chợ người thiên nga tốn gì bị mệt bia, hả, người thiên nga tốn gì, thì lâu mía thì kia biếu là khi đấy vậy, đấy kia bà, đã xử lý bị lấy bà mày đi, chồng đi vô cứu rồi say bà bia, à mà bụng này chúc cả đi chà chà cứu say mà bà, ô, đã khá đấy đi, đi chồng đi sang đi nhà bà gan đi bà yêu đó lại mày đi. Nhi hà thì phía bình mê xa nì dạ bà gàn lì nè xuyên tù xích chà mà mà hô đà. Hô đà bò, hô đà bò. Ừm, xa nì dạ bà gàn xô xin bì đà bò. Khá nà nó. Ê, xa xin. Bà lô xa nào thế gà bà gàn ngô đà gút gà tòa y bà lì. Ô, xa xin gà bà gàn ngô yu tòa mè lì. À, đà rò mà lúc bà nè bà. À đi bà gàn bà lì. Em đàn đà mô chì đè khá kì yè bông bà gàn bà bà. Chúc em mì lòng tòa chì mà à đi bà gàn đà chà bè chàng nghe ra. Chuyên hình gà đè à lọc đà mô chì đè bì xì mô. Mà bê nà y nà xì mô chì bà nè bà. Ê, đã xuống yên đi lọc đàn mô chí đẹp bà gà mía gồ, bà biết lù chồng ra quay lục thả ra lý bà. Đã rồi, đi bà gà mía nè chồng ngô xa chú yên, khá mía lù khí dê y gà, ế đi chồng ngô, ngồi đến ngã tông dê, bì bì bì, ngồi chá ra gù bà. Đấy cái gồ, lạc khổ đấy, chồng bà bè. Thế bà mà lý, lạc khổ đấy chồng bộ yô khí dê xa xì bà lý. Mà nè kì nè cô yô lù khổ bà lý, sáng ngô ế đề lào lý, lạc khí dê mẹo bì rô, yá bì rô khổ đấy yô bà. Chồng ngô lý bù xì, nhau quê li ba bi u u u u sik li na ni pe o bây giờ chỉ để sik bạn lại xulu ya vậy nó đâu có tao mày nó chồng li bu si nhau quê li ba bi u u u sik li na ni pe e de la em son ne yai ma nhe nhe li ni ba ấy tự chen li để mà ba được ba vậy nhưng mà bị mà chồng suy bu si đó suy qua đó số bây giờ lần lần này nam mẹ bị là gì bà nè, ế, chúng ta mà nói rằng suy, tham mà, quên suy, bỏ chi số bây giờ, rồi đi cứ khuya mà bỏ nó, bây giờ bà đi, ế, hôm xưa xem luôn à bà, đã khá luôn à bà, giờ quay thêm mà, hey, hả chị, bà lấy qua biếng suy gì nè, mấy chị à, mấy mày nhà này bị là, ha, cô má san, y sa bà lưu à mà đi, đã có gì đã gây à, lún lận lại lưu biểu bố à, à bố sa ra à bố miao, anh nông cháu thế bận sa phía bị mồi mau bia, thế số đấy sa bà đó. Chạy mẹ tụi mà xì vũ sổ lại yu yu ta ta vẫn khả mạ có đuôi ế. Đã nè, à thông chí rồi lùi hả là. À mì sổ yên là cái lì, à dễ đưa khả mẹ. Ô, đá lì hả mì mô bù bìa, chú ế tê lì. Bà lì quả mì hạ gà, bù mà xà vũ lê sổ tì, à tê lì nà lâu nì nè nụ nì bà là. Đi mà lì, chì bà ô, chì xì à mèo ngà lì. Ô, chóng bóng xà lì bà là. Húc đi, đá lò gà mối hòa đi mà, chú lán xào toa nì rồng lán bì mà, ô nì ra, ta ná dìa bìa, mì kinh nè quê toa đi bù mê. Miao miao so bi đó nên mới chụp qua anh khoa toa bị đổ muối lại da đây liền mà đây miao đi bia chúng này đủ đủ ít da ở biên toa mới lụp biên liền lấy ở biên tuổi tết đồ ra vậy đó nên chụp qua anh chết chết bị đổ sáu khoa toa này ra chồng khoa toa này khoa toa này là mình hà cái này nên là ô bà ít tiền này bi cái miao bia tụi miao yên khai liu mua chút miếng chuối nên nên chả chả chồng nó mua khoa này ha chồng của chồng nó mua khoa mà lụp khoa mà này chụp qua đâu khi lụp khoa này ra anh lụp khoa này đi miao miao rồi bị đập gì là đạp ấy, làm mấy tụi miao đi cả rồi lục khoa luôn mà phía bảo, là cho nên tụi miao đi khoa bộ rồi làm mấy bị mà phía mẹ, lục đi chứ mà, khăng khăng nhăn nhăn phía đây làm mấy miêu bị à mày, là cho nên mấy chồng, cha bảo lục bị lại bả, cha bảo, à, mà số, cha bảo đi, à, đại mày, khu vực nghề thế rồi đi làm mấy này lại bị mày, chỉ là cha bảo số là lại đâu mà mua bù bia, ồ, chỉ là chỉ mà để lại ông số nó. Bố bí đồ xin hoa chí đệ, xin chí lô bí lại đi. Ê, xin chí, bà lô lê bia. Mên ngà lê bố tụ tà nê là gì là. Xin chí sổ là chá đệ bố xoan nè lì. Chá cháu lô xin chí gô, xin chí chá đệ sổ lô bí chá đệ mô ra. Hà, sổ là gì đồ mà lúc bà nè bia. Châu mèo nì à, lì mà lê chí xìa gạo nì bà. Ồ, chí xìa gạo nì đệ là, đá xuyên, bà nì xuyên yó. Bà nì sổ ra gà. Bà nì sổ ra yông lì, mê tụi bú đệ mà là. À mi đi đi, phiêu phiêu đi đi này đi, hồ lan này xài mà, chiếc xe công này chạy đi số, dùng qua chiếc xe công mẹ tao nằm mà siêu vậy, chụp cả chụp công lý của đi, ê, khăng khăng nhăn nhăn nằm mà bây giờ nè, tao đồ khét đấy công mày, đã xuống hiện cái thứ nhà giả lúc bị đại bỏ qua, à, nằm mẹ lúc khăng nhăn nằm về, bà đi về đi vậy, cái thứ nhà giả số là chiến thế mình lúc biểu ra, ha ha, thế công nào bỏ, thế công nào về, cái bà bỏ mà anh hạ chỉ dùng bỏ, mấy ngày anh ạ, chỉ giống chỗ nào chạy được là, làm gì? Chính thế ngày anh ạ chỉ giống chỗ nào mua bút quá, chính thế ngày anh ạ chỉ giống mua bút là,

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin trân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình hôm nay là mục Cùng nấu món ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món bánh cơm làm từ gạo nếp, tiếng Nhật là ohagi, theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja. Shugyo no seika, ima koso misete kureru. Hãy xem thành quả luyện tập của ta đây. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Ohagi, một món bánh ngọt rất phổ biến ở Nhật, được làm từ cơm nếp.
1: Ohagi là tên gọi một món bánh ngọt được làm từ mochigome, tức là gạo nếp. Gạo được nấu, sau đó đem giã và nặn thành những chiếc bánh nhỏ. Với vỏ bọc ngoài là nhiều nguyên liệu khác nhau, ví dụ như là đậu azuki nghiền, tức là đậu đỏ nghiền, hay là bột đậu nành. Ohagi có bán tại các cửa hàng chuyên bán các loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản. Trước đây thì nó hay được làm tại nhà. Như thường lệ hướng dẫn chúng ta cách làm bánh Ohagi hôm nay là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa mochigome de katei de kantan ni tsukureru okashi.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm một kiểu bánh Ohagi rất dễ làm tại nhà. Hôm nay, chúng ta sẽ làm loại bánh cơm này với 3 màu khác nhau, có vỏ bọc ngoài làm từ đậu đỏ nghiền, đậu nành nghiền và vừng giã nhỏ. Chúng ta sẽ làm 16 chiếc bánh nhỏ đủ cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 300 g gạo nếp, 2 cốc nước, 1/5 thìa cà phê muối, khoảng 1 g. Ngoài ra còn có 240 g đậu đỏ nghiền. Để làm phần đậu nành nghiền, bạn cần 80 g quả đậu nành xanh tươi, 2 thìa canh đường và 1 nhúm muối. Để làm vừng giã nhỏ, bạn cần 2 thìa canh vừng trắng rang, nửa thìa canh đường và 1 nhúm muối.

0: Trước hết chúng ta chuẩn bị gạo nếp. Đông 300 gram gạo nếp để vào một cái rá và vo bằng nước cho đến khi nước không còn màu trắng sữa nữa. Để ráo nước, sau đó cho vào nồi có nắp đậy, rồi đổ vào 2 cốc nước. Ngâm gạo nếp trong nửa giờ, sau đó cho một ít muối vào, đậy nắp nồi và bật lửa vừa. Khi sôi thì giảm lửa nhỏ và để như vậy trong khoảng 12 phút. Sau 12 phút, bắt nồi ra khỏi bếp nhưng vẫn đậy vung trong khoảng 10 phút để cơm nếp chín bằng hơi thêm một lúc nữa.
1: 10 phút đã qua rồi, chúng ta hãy mở cái nắp ra. これを潰しておはぎの中身にしていきます。キベラかすりこぎを濡らして。
2: đã hết 10 phút, hãy thử kiểm tra cơm nếp xem thế nào. Như vậy là đã được. Tiếp theo chúng ta sẽ giã cơm nếp để làm bánh. Bạn có thể dùng một chiếc chày gỗ hoặc một chiếc bay gỗ dùng để nấu ăn. Dù bạn dùng dụng cụ nào thì trước hết cũng phải làm ẩm dụng cụ để giúp cho cơm nếp không dính vào chúng. Và hãy nhớ là cần phải giã cơm nếp khi còn nóng.
0: Trong khi giã cơm nếp, chú ý thỉnh thoảng trộn phần cơm nếp ở dưới đáy nồi lên để bảo đảm là cơm được giã đều. Đừng giã quá nát, chỉ nên giã ở mức vừa phải.
1: Trong khi giã cơm nếp, chú ý thỉnh thoảng trộn phần cơm nếp ở dưới đáy nồi lên để bảo đảm là cơm được giã đều. Đừng giã quá nát.
2: Phần cơm nếp sau khi đã giã phải trở thành một khối và những hạt cơm nếp vẫn giữ được một phần hình dạng. Khi cơm nếp bắt đầu trở nên dính thì bạn có thể ngừng giã.
0: Tiếp theo chúng ta nặng cơm nếp thành những chiếc bánh nhỏ. Chúng ta có đủ lượng cơm nếp để làm 16 chiếc bánh. Cần nặng cơm nếp khi nó vẫn còn ấm

0: Trước hết, hãy đổ nước lạnh vào bát. Nhúng tay vào đó để giúp khi bạn nặn cơm nếp nóng sẽ không bị bỏng tay. Nặn cơm nếp thành những chiếc bánh nhỏ hình như quả trứng. Sử dụng một chiếc khăn sạch để thấm phần nước tiết ra từ cơm nếp nếu có. Vậy là chúng ta đã làm xong 16 phần bánh làm từ cơm nếp.
1: Tiếp theo chúng ta làm phần đậu nành nghiền. Luộc quả đậu nành tươi trong nước muối nhạt cho đến khi mềm. Sau đó để cho ráo nước và tách hạt đậu ra khỏi quả đậu khi vẫn còn ấm. Sau khi tách ra khỏi quả thì cho hạt đậu nành vào một cái bát hoặc một cái cối để giã. Giã đậu nành cho nhuyễn bằng một chiếc chày gỗ, sau đó cho đường và một nhúm muối vào. Sau đây, bà Watanabe sẽ cho chúng ta lời khuyên về việc phải làm gì nếu đậu nành quá cứng.
0: Phần đậu nành có thể mềm ra nếu cho thêm một chút nước. Chúng ta cần một hỗn hợp nhão, sền sệt.
1: Tiếp theo, chúng ta chuẩn bị phần vừng nghiền. Hạt vừng có thể được nghiền trong một chiếc cối giã hoặc là một cái máy xay. Cũng có thể băm nhỏ bằng dao bằng cách đặt vừng lên một miếng giấy để trên thớt.
2: Goma ga haneru node, hōchō no hasaki o tsuketa mama, nemoto no hō dake jōge sasete kizande ikimasu.
0: Giữ mũi dao chạm vào thớt trong khi nâng lên đặt xuống cán dao để băm vừng. Điều này sẽ giúp cho vừng không bị vãi ra quá nhiều.
1: Sau khi băm thì cho vừng vào bát và trộn lẫn với đường và muối. Chúng ta đã từng học cách làm đậu đỏ Azuki nghiền khi làm món Zenzai và Dorayaki là những món bánh có nhân đậu đỏ. Bạn hãy mở lại công thức cũ để làm phần nguyên liệu này.
0: Vậy là chúng ta đã có 3 loại nguyên liệu khác nhau để bao lấy bánh cơm nếp. Trước hết, hãy bao 4 chiếc bánh với hỗn hợp đậu nành nghiền. Chia phần đậu nành nghiền thành 4 phần, dàn mỗi phần lên một tấm ni lông bọc thức ăn hay một túi ni lông nhỏ, tạo thành một hình tròn có đường kính khoảng 8 cm.
1: Tiếp đó, đặt một chiếc bánh cơm nếp vào giữa phần đậu nành nghiền. Sau đó, vo miếng ni lông sao cho cái phần đậu nành nghiền bọc quanh phần bánh cơm nếp. Lật miếng bánh lại và bỏ phần ni lông đi. Sau đó, đặt chiếc bánh ra đĩa. Lặp lại công đoạn này để làm 3 chiếc bánh còn lại. Chúng ta có đủ đậu đỏ nghiền để bọc ngoài 8 chiếc bánh cơm nếp. Cách làm tương tự như cách bọc cơm nếp bằng đậu nành nghiền.
0: Cuối cùng, chúng ta sẽ bọc 4 chiếc bánh còn lại bằng vừng đã băm nhỏ. Cho phần vừng ra một cái đĩa và lăn những miếng bánh cơm nếp trên đó.

0: Vậy là chúng ta đã có 3 loại bánh cơm nếp. 8 chiếc bánh có vỏ bọc là đậu đỏ nghiền, 4 chiếc là đậu nành nghiền và 4 chiếc là vừng nghiền nhỏ.
1: 3色のおはぎが出来上がりました。おはぎは緑茶ととても合います。今日は緑茶の美味しい入れ方をご紹介します。
2: Chúng ta đã làm 3 loại bánh cơm ohagi, là món bánh lý tưởng để ăn kèm trong khi thưởng thức trà xanh Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua các bước để pha trà cho 2 người. Bạn sẽ cần một cốc nước sôi và nửa thìa lá trà xanh.
0: Bây giờ chúng ta pha trà. Trước hết, hãy đun nước sôi. Nhưng các bạn đừng đổ nước sôi ngay vào trà. Hãy để nước nguội một chút, xuống còn khoảng 90 độ. Vì thế, khi nước sôi, thì hãy bắt ấm ra khỏi bếp, rồi để nguội một lúc. Cho lá trà vào một ấm trà nhỏ, rồi đổ nước nóng vào. Đậy nắp ấm trà và để cho trà ngấm khoảng 1 phút trước khi đổ ra những tách trà nhỏ để thưởng thức.
2: Chúng ta có 2 tách trà nhỏ, đổ một chút nước trà vào một cốc, sau đó chuyển qua cốc thứ 2. Lặp lại như vậy cho đến khi cả 2 tách đầy. Làm như vậy sẽ giúp cho trà trong 2 tách có vị đậm như nhau. Hãy cố gắng uống hết trà ở trong ấm.
0: Lượng lá trà trong ấm đủ để pha thêm 2 tách nữa. Nếu bạn muốn uống thêm, thì hãy nhớ đổ hết nước trà cũ ra trước khi cho thêm nước nóng vào ấm trà.
2: Bây giờ là phần thông tin thêm về ẩm thực. Hôm nay, chúng ta đã học cách làm món bánh cơm nếp ohagi và cách pha trà xanh Nhật Bản. Vậy trong phần này, hãy nói về trà xanh và cách pha trà.
0: Hình như là người Nhật rất thích trà xanh phải không chị?
2: Dạ vâng, đúng vậy ạ. Khi người Nhật nói về trà thường có nghĩa là trà xanh. Trà xanh chiếm 99,9% lượng trà sản xuất ở Nhật. Lá trà được sấy khô để ngăn không cho trà bị lên men và giữ được màu xanh. Trà xanh thường được uống sau bữa ăn, nhưng cũng có thể uống trà trong ngày với bánh ngọt hoặc là món ăn nhẹ.
0: Nhưng mà người ta có thêm gì vào trong trà không chị?
2: Dạ không anh ạ. Người ta không cho thêm đường hay là sữa vào trà như là với cà phê và trà đen.
0: À, tôi nghĩ có thể là như vậy thì trà nó có vị đắng phải không?
2: Dạ không ạ. Mùi thơm nhẹ nhàng và sự kết hợp của vị ngọt và nhậm nhậm chát thì rất phù hợp với các món ăn Nhật hay là các món bánh truyền thống của Nhật Bản. Trà xanh cũng thường được uống khi ăn sushi. Trà và các loại bánh ngọt có thể được chế biến để phù hợp theo từng mùa. Ví dụ, vào mùa xuân, bạn có thể được thưởng thức bánh có hình hoa anh đào. Vào mùa thu, bánh sẽ có hình lá cây mùa thu. Các bạn vừa lắng nghe chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu món bánh ohagi, là một loại bánh làm từ cơm nếp. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản.
4: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng của NHK World Japan.
5: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
4: Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề
6: Ninja.
4: Bài này tập trung vào
6: Ninjutsu,
4: hay còn gọi là nhẫn thuật, tức là nghệ thuật chiến đấu đặc trưng của các ninja. Hãy nghe đoạn băng sau và tưởng tượng nhé.
7: Shugyou no seika, ima koso misete kureru.
5: Câu này có thể hiểu là: nào, hãy xem thành quả tập luyện của ta đây.
8: Raijin no jutsu.
5: Còn câu này có thể hiểu là thuật sét đánh.
4: Ồ, đây chắc hẳn là tiếng kêu khi bị hạ gục phải không?
5: Ôi, nghe có vẻ như là đang có chuyện gì rất khủng khiếp đang xảy ra ấy nhỉ? Có lẽ đây là một cảnh thể hiện nhẫn thuật, phải không chị Minh Châu? Chúng ta hãy cùng nghe giải thích về đoạn hội thoại nói trên từ cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thuộc Trung tâm Quốc tế Kansai nhé.
9: Ninja genre のアニメ漫画には忍術が欠かせません。この場面では忍術で雷落として敵を。
4: Các anime và manga về ninja không thể thiếu được nhẫn thuật hay là kỹ nghệ chiến đấu của ninja. Trong cảnh này, ninja đã sử dụng thuật sét đánh để đánh bại kẻ thù. Nhân vật có thể sử dụng thuật này một cách thành thạo vì đã trải qua một quá trình
9: shugyo,
4: tức là tập luyện hay là tu luyện lâu dài và gian khổ. Trong câu đầu tiên, người ninja này nói
9: imakoso misete kureru,
4: nghĩa đen là bây giờ ta sẽ cho người thấy. Trong bối cảnh này có thể hiểu là hãy xem đây. Cụm từ
9: te kureru
4: trong câu
9: misete kureru
4: là một cách diễn đạt thô lỗ để thể hiện sự căm ghét và khinh miệt đối với kẻ thù. Cách nói này thường được sử dụng để tuyên bố rằng bản thân sắp giáng cho kẻ thù khó khăn và tai họa. Một số ví dụ phổ biến khác có thể kể đến như
9: hineri tsubushite kureru,
4: có nghĩa là ta sẽ dễ dàng nghiền nát ngươi, hoặc là
9: seibai shite kureru,
4: có nghĩa là ta sẽ trừng phạt ngươi.
5: Thật là thú vị, ý nghĩa trong cảnh vừa rồi khác hẳn với cách diễn đạt
10: te kureru
5: mà chúng ta thường thấy trong sách giáo khoa thường gặp. Nghe thì có vẻ như vị ninja này đang đe dọa đối thủ bằng cách tuyên bố trước rằng anh ta sẽ sử dụng các chiêu thức nhẫn thuật. À, ngoài thuật kê sét đánh thì nhẫn thuật còn có chiêu thức nào không nhỉ?
9: Raijin no jutsu wa tenki o ayatsuru jutsu desu ga hoka ni mo yoku detekuru mono ni bunshin no jutsu ga arimasu.
4: Chiêu thức
9: Raijin no jutsu
4: hay là thuật sét đánh là chiêu thức điều khiển thời tiết. Một chiêu thức nhẫn thuật thường gặp khác là
9: bunshin no jutsu
4: hay là thuật phân thân. Trong đó, ninja sẽ di chuyển với tốc độ cực cao bao vây kẻ thù để tạo ra ảo ảnh rằng đang có nhiều ninja bao vây. Còn có
9: utsusemi no jutsu
4: hay là thuật ve sầu thoát xác. Từ utsusemi nghĩa đen là xác rỗng ve sầu. Ý tưởng là làm cho kẻ thù bối rối khi tưởng chừng đã tấn công được vị ninja, nhưng hóa ra chỉ đánh vào bộ quần áo của ninja đó, giống như là xác ve sầu rỗng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây đều là những chiêu thức nhẫn thuật hư cấu chỉ có trong phim truyện.
5: Ồ, thì ra là như vậy. Các chiêu thức nhẫn thuật thực ra đều là hư cấu. Thế mà hồi mới biết đến ninja thì tôi đã rất là phấn khích vì cứ nghĩ rằng ninja thực sự có thể sử dụng được các chiêu thức ngầu như vậy.
4: Vâng ạ, trước đây tôi cũng nghĩ thế. Nếu mà nhẫn thuật có thật thì tôi phải đăng ký học để trở thành ninja ngay. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe lại những cụm từ này một lần nữa nhé.
7: Shugyou no seika, ima koso misete kureru.
8: Raijin no jutsu.
4: Bài hôm nay chúng ta đã nói về những cách diễn đạt được sử dụng trong các cảnh thể hiện chiêu thức nhẫn thuật của ninja.
7: Shugyou no seika, ima koso misete kureru.
8: Raijin no jutsu.
5: Tên của các chiêu thức cũng rất là ngầu đúng không ạ? Hy vọng rằng sau bài này các bạn sẽ hiểu hơn khi xem phim hay là đọc truyện về ninja.

Các bạn thính giả thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình hôm nay là mục Cùng nấu món ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món bánh cơm làm từ gạo nếp, tiếng Nhật là Ohagi, theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja. Shugyo no seika, ima koso misete kureru. Hãy xem thành quả luyện tập của ta đây. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Ohagi, một món bánh ngọt rất phổ biến ở Nhật, được làm từ cơm nếp.
1: Ohagi là tên gọi một món bánh ngọt được làm từ mochigome, tức là gạo nếp. Gạo được nấu, sau đó đem giã và nặn thành những chiếc bánh nhỏ, với vỏ bọc ngoài là nhiều nguyên liệu khác nhau, ví dụ như là đậu azuki nghiền, tức là đậu đỏ nghiền, hay là bột đậu nành. Ohagi có bán tại các cửa hàng chuyên bán các loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản. Trước đây thì nó hay được làm tại nhà. Như thường lệ hướng dẫn chúng ta cách làm bánh Ohagi hôm nay là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa mochigome de katei de kantan ni tsukureru okashi.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm một kiểu bánh Ohagi rất dễ làm tại nhà. Hôm nay, chúng ta sẽ làm loại bánh cơm này với 3 màu khác nhau, có vỏ bọc ngoài làm từ đậu đỏ nghiền, đậu nành nghiền và vừng giã nhỏ. Chúng ta sẽ làm 16 chiếc bánh nhỏ đủ cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 300 g gạo nếp, 2 cốc nước, 1/5 thìa cà phê muối, khoảng 1 g. Ngoài ra còn có 240 g đậu đỏ nghiền. Để làm phần đậu nành nghiền, bạn cần 80 g quả đậu nành xanh tươi, 2 thìa canh đường và 1 nhúm muối. Để làm vừng giã nhỏ, bạn cần 2 thìa canh vừng trắng rang, nửa thìa canh đường và 1 nhúm muối.

0: Trước hết chúng ta chuẩn bị gạo nếp. Đông 300 gram gạo nếp để vào một cái rá và vo bằng nước cho đến khi nước không còn màu trắng sữa nữa. Để ráo nước, sau đó cho vào nồi có nắp đậy, rồi đổ vào 2 cốc nước. Ngâm gạo nếp trong nửa giờ, sau đó cho một ít muối vào, đậy nắp nồi và bật lửa vừa. Khi sôi thì giảm lửa nhỏ và để như vậy trong khoảng 12 phút. Sau 12 phút, bắt nồi ra khỏi bếp nhưng vẫn đậy vung trong khoảng 10 phút để cơm nếp chín bằng hơi thêm một lúc nữa.
1: 10 phút đã qua rồi, chúng ta mở cái nắp ra. これを潰しておはぎの中身にしていきます。木べらかすりこぎを濡らして。
2: đã hết 10 phút, hãy thử kiểm tra cơm nếp xem thế nào. Như vậy là đã được. Tiếp theo chúng ta sẽ giã cơm nếp để làm bánh. Bạn có thể dùng một chiếc chày gỗ hoặc một chiếc bay gỗ dùng để nấu ăn. Dù bạn dùng dụng cụ nào thì trước hết cũng phải làm ẩm dụng cụ để giúp cho cơm nếp không dính vào chúng. Và hãy nhớ là cần phải giã cơm nếp khi còn nóng.
0: Trong khi giã cơm nếp, chú ý thỉnh thoảng trộn phần cơm nếp ở dưới đáy nồi lên để bảo đảm là cơm được giã đều. Đừng giã quá nát, chỉ nên giã ở mức vừa phải.
2: Phần cơm nếp sau khi đã giã phải trở thành một khối và những hạt cơm nếp vẫn giữ được một phần hình dạng. Khi cơm nếp bắt đầu trở nên dính thì bạn có thể ngừng giã.
0: Tiếp theo chúng ta nặn cơm nếp thành những chiếc bánh nhỏ. Chúng ta có đủ lượng cơm nếp để làm 16 chiếc bánh. Cần nặn cơm nếp khi nó vẫn còn ấm,

0: Trước hết, hãy đổ nước lạnh vào bát, nhúng tay vào đó để giúp khi bạn nặn cơm nếp nóng sẽ không bị bỏng tay. Nặn cơm nếp thành những chiếc bánh nhỏ hình như quả trứng. Sử dụng một chiếc khăn sạch để thấm phần nước tiết ra từ cơm nếp nếu có. Vậy là chúng ta đã làm xong 16 phần bánh làm từ cơm nếp.
1: Tiếp theo chúng ta làm phần đậu nành nghiền. Luộc quả đậu nành tươi trong nước muối nhạt cho đến khi mềm. Sau đó để cho ráo nước và tách hạt đậu ra khỏi quả đậu khi vẫn còn ấm. Sau khi tách ra khỏi quả thì cho hạt đậu nành vào một cái bát hoặc một cái cối để giã. Giã đậu nành cho nhuyễn bằng một chiếc chày gỗ, sau đó cho đường và một nhúm muối vào. Sau đây, bà Watanabe sẽ cho chúng ta lời khuyên về việc phải làm gì nếu đậu nành quá cứng.
0: Phần đậu nành có thể mềm ra nếu cho thêm một chút nước. Chúng ta cần một hỗn hợp nhão, sền sệt.
1: Tiếp theo, chúng ta chuẩn bị phần vừng nghiền. Hạt vừng có thể được nghiền trong một chiếc cối giã hoặc là một cái máy xay. Cũng có thể băm nhỏ bằng dao bằng cách đặt vừng lên một miếng giấy để trên thớt.
2: Goma ga haneru node, hōchō no hasaki o tsuketa mama, nemoto no hō dake jōge sasete kizande ikimasu.
0: Giữ mũi dao chạm vào thớt trong khi nâng lên đặt xuống cán dao để băm vừng. Điều này sẽ giúp cho vừng không bị vãi ra quá nhiều.
1: Sau khi băm thì cho vừng vào bát và trộn lẫn với đường và muối. Chúng ta đã từng học cách làm đậu đỏ azuki nghiền khi làm món zenzai và dorayaki là những món bánh có nhân đậu đỏ. Bạn hãy mở lại công thức cũ để làm phần nguyên liệu này.
0: Vậy là chúng ta đã có 3 loại nguyên liệu khác nhau để bao lấy bánh cơm nếp. Trước hết, hãy bao 4 chiếc bánh với hỗn hợp đậu nành nghiền. Chia phần đậu nành nghiền thành 4 phần, dàn mỗi phần lên một tấm ni lông bọc thức ăn hay một túi ni lông nhỏ, tạo thành một hình tròn có đường kính khoảng 8 cm.

0: Tiếp đó đặt một chiếc bánh cơm nếp vào giữa phần đậu nành nghiền. Sau đó vo miếng ni lông sao cho cái phần đậu nành nghiền bọc quanh phần bánh cơm nếp. Lật miếng bánh lại và bỏ phần ni lông đi. Sau đó đặt chiếc bánh ra đĩa. Lặp lại công đoạn này để làm 3 chiếc bánh còn lại. Chúng ta có đủ đậu đỏ nghiền để bọc ngoài 8 chiếc bánh cơm nếp. Cách làm tương tự như cách bọc cơm nếp bằng đậu nành nghiền.
1: Cuối cùng, chúng ta sẽ bọc 4 chiếc bánh còn lại bằng vừng đã băm nhỏ. Cho phần vừng ra một cái đĩa và lăn những miếng bánh cơm nếp trên đó

0: Vậy là chúng ta đã có 3 loại bánh cơm nếp. 8 chiếc bánh có vỏ bọc là đậu đỏ nghiền, 4 chiếc là đậu nành nghiền và 4 chiếc là vừng nghiền nhỏ.
1: 3色のおはぎが出来上がりました。おはぎは緑茶ととても合います。
2: Chúng ta đã làm 3 loại bánh cơm ohagi, là món bánh lý tưởng để ăn kèm trong khi thưởng thức trà xanh Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua các bước để pha trà cho 2 người. Bạn sẽ cần một cốc nước sôi và nửa thìa lá trà xanh.
0: Bây giờ chúng ta pha trà. Trước hết, hãy đun nước sôi. Nhưng các bạn đừng đổ nước sôi ngay vào trà. Hãy để nước nguội một chút, xuống còn khoảng 90 độ. Vì thế, khi nước sôi, thì hãy bắt ấm ra khỏi bếp rồi để nguội một lúc. Cho lá trà và một ấm trà nhỏ rồi đổ nước nóng vào. Đậy nắp ấm trà và để cho trà ngấm khoảng 1 phút trước khi đổ ra những tách trà nhỏ để thưởng thức.
2: Chúng ta có 2 tách trà nhỏ, đổ một chút nước trà vào một cốc, sau đó chuyển qua cốc thứ 2. Lặp lại như vậy cho đến khi cả 2 tách đầy. Làm như vậy sẽ giúp cho trà trong 2 tách có vị đậm như nhau. Hãy cố gắng uống hết trà ở trong ấm.
0: Lượng lá trà trong ấm đủ để pha thêm 2 tách nữa. Nếu bạn muốn uống thêm, thì hãy nhớ đổ hết nước trà cũ ra trước khi cho thêm nước nóng vào ấm trà.
2: Bây giờ là phần thông tin thêm về ẩm thực. Hôm nay, chúng ta đã học cách làm món bánh cơm nếp ohagi và cách pha trà xanh Nhật Bản. Vậy trong phần này, hãy nói về trà xanh và cách pha trà.
0: Hình như là người Nhật rất thích trà xanh phải không chị?
2: Dạ vâng, đúng vậy ạ. Khi người Nhật nói về trà thường có nghĩa là trà xanh. Trà xanh chiếm 99,9% lượng trà sản xuất ở Nhật. Lá trà được sấy khô để ngăn không cho trà bị lên men và giữ được màu xanh. Trà xanh thường được uống sau bữa ăn, nhưng cũng có thể uống trà trong ngày với bánh ngọt hoặc là món ăn nhẹ.
0: Nhưng mà người ta có thêm gì vào trong trà không chị?
2: Dạ không anh ạ. Người ta không cho thêm đường hay là sữa vào trà như là với cà phê và trà đen.
0: À, tôi nghĩ có thể là như vậy thì trà nó có vị đắng phải không?
2: Dạ không ạ. Mùi thơm nhẹ nhàng và sự kết hợp của vị ngọt và nhậm nhậm chát thì rất phù hợp với các món ăn Nhật hay là các món bánh truyền thống của Nhật Bản. Trà xanh cũng thường được uống khi ăn sushi. Trà và các loại bánh ngọt có thể được chế biến để phù hợp theo từng mùa. Ví dụ, vào mùa xuân, bạn có thể được thưởng thức bánh có hình hoa anh đào. Vào mùa thu, bánh sẽ có hình lá cây mùa thu. Bạn vừa lắng nghe chương trình cùng nấu món ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu món bánh ohagi, là một loại bánh làm từ cơm nếp. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục

0: cùng nấu món ăn Nhật Bản.
1: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng của NHK World Japan.
2: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
1: Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề
3: Ninja.
1: Bài này tập trung vào
3: Ninjutsu,
1: hay còn gọi là nhẫn thuật, tức là nghệ thuật chiến đấu đặc trưng của các ninja. Hãy nghe đoạn băng sau và tưởng tượng nhé.
2: Câu này có thể hiểu là: nào, hãy xem thành quả tập luyện của ta đây.
4: Raijin no jutsu.
2: Còn câu này có thể hiểu là thuật sét đánh.
1: Ồ, đây chắc hẳn là tiếng kêu khi bị hạ gục phải không?
2: Ôi, nghe có vẻ như là đang có chuyện gì rất khủng khiếp đang xảy ra ấy nhỉ? Có lẽ đây là một cảnh thể hiện nhẫn thuật, phải không chị Minh Châu? Chúng ta hãy cùng nghe giải thích về đoạn hội thoại nói trên từ cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thuộc Trung tâm Quốc tế Kansai nhé.
5: Ninja genre のアニメ漫画には忍術が欠かせません。この場面では忍術で雷をとして適用。
1: Các anime và manga về ninja không thể thiếu được nhẫn thuật hay là kỹ nghệ chiến đấu của ninja. Trong cảnh này, ninja đã sử dụng thuật sét đánh để đánh bại kẻ thù. Nhân vật có thể sử dụng thuật này một cách thành thạo vì đã trải qua một quá trình
5: Shugyo,
1: tức là tập luyện hay là tu luyện lâu dài và gian khổ. Trong câu đầu tiên, người ninja này nói
5: 今こそ見せてくれる.
1: Nghĩa đen là bây giờ ta sẽ cho người thấy. Trong bối cảnh này có thể hiểu là hãy xem đây. Cụm từ
5: てくれる.
1: Trong câu
5: 見せてくれる.
1: Là một cách diễn đạt thô lỗ để thể hiện sự căm ghét và khinh miệt đối với kẻ thù. Cách nói này thường được sử dụng để tuyên bố rằng bản thân sắp giáng cho kẻ thù khó khăn và tai họa. Một số ví dụ phổ biến khác có thể kể đến như
5: ひねりつぶしてくれる.
1: Có nghĩa là ta sẽ dễ dàng nghiền nát ngươi, hoặc là
5: 成敗してくれる.
1: Có nghĩa là ta sẽ trừng phạt ngươi.
2: Thật là thú vị, ý nghĩa trong cảnh vừa rồi khác hẳn với cách diễn đạt
6: てくれる.
2: Mà chúng ta thường thấy trong sách giáo khoa thường gặp. Nghe thì có vẻ như vị ninja này đang đe dọa đối thủ bằng cách tuyên bố trước rằng anh ta sẽ sử dụng các chiêu thức nhẫn thuật. À, ngoài thuật kê sét đánh thì nhẫn thuật còn có chiêu thức nào không nhỉ?
5: Raijin no jutsu wa tenki o ayatsuru jutsu desu ga hoka ni mo yoku detekuru mono ni bunshin no jutsu ga arimasu.
1: Chiêu thức
5: Raijin no jutsu
1: hay là thuật sét đánh là chiêu thức điều khiển thời tiết. Một chiêu thức nhẫn thuật thường gặp khác là
5: bunshin no jutsu
1: hay là thuật phân thân. Trong đó, ninja sẽ di chuyển với tốc độ cực cao bao vây kẻ thù để tạo ra ảo ảnh rằng đang có nhiều ninja bao vây. Còn có
5: utsusemi no jutsu
1: hay là thuật ve sầu thoát xác. Từ utsusemi nghĩa đen là xác rỗng ve sầu. Ý tưởng là làm cho kẻ thù bối rối khi tưởng chừng đã tấn công được vị ninja, nhưng hóa ra chỉ đánh vào bộ quần áo của ninja đó, giống như là xác ve sầu rỗng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây đều là những chiêu thức nhẫn thuật hư cấu chỉ có trong phim truyện.
2: Ồ, thì ra là như vậy. Các chiêu thức nhẫn thuật thực ra đều là hư cấu. Thế mà hồi mới biết đến ninja thì tôi đã rất là phấn khích vì cứ nghĩ rằng ninja thực sự có thể sử dụng được các chiêu thức ngầu như vậy.
1: Vâng ạ, trước đây tôi cũng nghĩ thế. Nếu mà nhẫn thuật có thật thì tôi phải đăng ký học để trở thành ninja ngay. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe lại những cụm từ này một lần nữa nhé.
7: 修行の成果、今こそ見せてくれる!
4: 雷神の術!
1: Bài hôm nay chúng ta đã nói về những cách diễn đạt được sử dụng trong các cảnh thể hiện chiêu thức nhẫn thuật của ninja.
7: Raijin no jutsu!

Các bạn thính giả thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.